Ladies and gentlemen, and お父さん、おっかさん。Good afternoon, おこんにちは。Good evening, おこんばんは。I'm number one butterfly boy, too much chocho-san. 恋をするのもソロ版感情。お金がなければ、ごあさんざんす。ざんすざんす、さいざんす。願いましては。